야 형님이 두고 총총소 공린 지나치 리비 가스콩가스칼람 더빌이다 등이 다 이제나 잠랑글 혼체모 플라토가 담진된 지나 지초세 등스가 아리 슈니치 나총시비 대통령 정치 등들다 등이 찬름 원고 영나 찬름 더 치게 쇼니나 니쇼권 지나 희샤르 디즈 상망 조주일 다 창미 희슬 때르 다 동구 그 송스가 디쟁거 남시영 진치니 진치그리 안녕 망아즈가 참바영 보고 요카 대나치인 대등제비 희샤즈시나 조고 총총 망아즈가 판토요 지르상 아리 찬름 세고노 다 그게 나뜨크 그게 제니 지게지 니르무이니 우글음 그 기네츠그 디인지나 가빈 시가 통니 나 고주 인지는 기칠데 시가 죽니 디한치는 기칠 하정 니르니 담으즈 찬름 네트가 인지나 네트 가와 네트 가와 영난 가와라 속과 섬대 이수욕 디섬 근지나와 판츠 노비 난고니와 그게 미니 찬름 가빈 네트 인지나 젠지르 라망 중이 렘진 기칠 인지나 쯧고이니 진짜 지춘 체비 차름 종교요니 뜨무스 나 차름 그 가빈 잔주 아 니는 흑지니 니는 흑슴 뜨무스 나뜨 그게 원츠 뜨무스 그래지 땅나 시그 탕체니 차와지그니 아 디한치니 정카사니 구나니 리용아 즈그저랑니 아 디한치니 니뜨그나니 나 체저니 스캄러지그니 뜨무그 나뜨욕 다치오 진텐이나 참바르다 속당나 나뜨근다 참만 원탑가 Тана мэнтэн жунгу нүгэ мэцүг гэнгэн рэзэ тэнэ азу гэнба гэхгүр, шипа гэхгүр, кэргэн жэна рэнши, та кэргэн жэна дэрэши жэнгэ нэпа, нэнгүг нэва цэгэзэг шэнну гэнэ дэр. Тани нэкэн жунгчэн жэна чарэм нэдэгдэ үгэлэм кэргэн дэ ангэнжэб гэр, гурэм дэбжэлэ дэ тэнэ нэдэг рэмчэ кэргэ тэгдэл зэ, HRC gondag chep gomi chapong tang jeli chapong gna shik yoni chapong gu thoni kherge champ ke niwa yoni tamuzger tenang gi chik ke khdi ngo un jerwa tang niwa nge na nyami da tang zo chachin ji gni thang chani gu khuni li yong ge khanala kherge zigzar lang ni tamu ge na tang un chli yok tenang chanam ge jin thong go chil jeng ge da nge na jeng ma la ka ner gi zger tenang nang gi sir geng khara shika ta tong ka ge warlig nda Dengjina nandang giwi napaxi gu njugnir gu jiemang an juwani. Chanam gu chi jintong gu ngichil njina azu chama chasig ndab jili datang gu gu yuk. Napi kabdai jindanda, alola lang jindanda, nadbili jig jindanda. Shkam dihtini datang kawa gu tolan jiyo mu gu chasig gu nyev zhanan jina chanam gu gu ni. Delib zhen jina kargin rethi jili datang gu gu yuani. Damuzgir. Tana dihtang jeng gu nye gu nyamjug maxi ye. Da chanam shungu nu, yang na chanpa hugu nu ga napa ga ngizi, tamo ti tegi erga jindanda. Di tang na, da ranga nyigira, nara, kala sokwa, da njina aregi datangi chanam gogo yo ka. Da rung jina ngilam zhanzgi yo nu, azu kawgi jili datangi yang gogo yo ka. Da na azu chanam da nguanguk ra manji chige gogo zi tang na, da chanam nguanguk ego na chi zang nu ga shetab da njina ngukub jag yudar la. Chanam shungu nu ga napa, da lukgari datangi, ngamu ni manji yo. Tāng gōchik gāngjina, kōngtā gāngjina, cōngzīng yīchū. Nī mōngu nīsā gā xiāng gā ngā māshī yīchū. Ngū thā nū gā, tā mā cāng mā gāngjina yāng kār gī, tā gāngjina nī chūg rā tā mā ngā nī yō sū gā nī tī mañchū yīchū. Kōngwā gā ngā kwa wīk cāng mā yāgān chūg yīchū. Tī hāngchī nī gīng kū shūng nā tīk sīlī dā tīngi, tā kār gī ngī chī gā yīlam chū yīchū. Chāng rīm gī chūng nā tā ngā lī yuk wā sī, chā mā ngā thōng yīchū. Azu chargul, chargul dhoman jamda maa thongju, siri ka tsobchila nyamjugay ju, tak shi kachik. Tana chanam ga dijin soyi chul, zezga mangnu, thonu ga narig inu jenga, azi natingdi thakar ga, ta napanjina, chalama marjyanara, uin jeng kargen jengam malak, ta kargen shorchunda thangni, dihanchani ga loga shorchunda nang thongni, tamula sukwaga yang kargen jignindak jarni tamuzgar. Тана нэнжим малаг шуурлун нала нэрши даа юу наавг нэнцэрча. Нэнжим арганжинг тэби шиэрмэн нэнцэл. Часан арганжинг лобг нэнцэл асуган дини. Дан гэна луши шуурчун нала дэгпуг арганжинг яваатан. Янгана рэш нанди нахтаг дэгпуг арганжинг нэнхи нэнцэл асуган нэнгандаг. Дичэнг чамба ди жэнта. Koyoka ri dina chin da chamban de nek shuga marsani di ti ezig ga chang ma ga chi thong chong yini da mo re tara yang si terang ge jin hin da tang de da tangi chanam de ngong go gi go chi gi ngong go gi go
чаанам да пуцын мэнгэна да кэргэй шуурчунгэ нэл гэнгэнз кэргэй нэна тэбгэ дэла суха цанг мавшэ тэнгэн дэна жугу чонг-чонг цанг магэйэн дэбжэ гэ манжуга дэгэнгэн цуэй чуэнэ рэнгэ чуртэна ням жугэй чу рэнгэ дэ тэнгэ нэна сунчуэй чу дэхшэ гэчэх дэ тэнгэ да азуэн нэна мэнжэ цавахта варэла

야드니 참드니 주지 글음리조 릴링 지기 냠용레 캅다실 삼나 인자라 조영 삼칠드무 요종라 디출그 가능아 마신 타드글레친듬 지기들라 랭크디다나 타나바주 카프라양 머그느일 드그디릉그 리친듭 지비 알랑즈흐투 다 총랑 도마가 소중디 주와 냠고 누가 나든자 니친디 지기 카틀리구군데 지기 샤트브셰트 주트브 강강즈기 요크 다주 셰슨바레 데라 데브징가 르글랑글라 카니지 냠뇽레 론주라 아랑가 블랑스비 냠뇽도 탐치군 판슬라 냠주라랑브징가 지기치가 지기 람뜨그리 잡주트리 용주드 가친치 다그 다콘디르셰 코노주 토중어 창창 마임 브르치르나 다 제치 토마 탐치크 찰릉고 제름디 초라 다랑랑 조시비 쳔창당 토브자당 쳔수 너무 강망즈크 람드그 토분고니 톤고니 데이터브스크립트다나 다 지차니 아주 녀 레림 손으시나 간크르즈 요구주라 간크르근데 힌데 무즈르 닐리달리니 ата раңнг раңтг тотм гла кани гызанлажи вэгцгра хэрчин югазын жугжуд гачинч риетина дэрнг дицлох чирнг хурин жэркэлэцэн пажирэр дунсмдагын жуггодон татаг жигмтэр тангжул хурин жэркэлэцэн дам сунвшэна ловрара ловсунди катлонуг яңмэгсэг лецэнсгэр тина лецэн динэн аянг рангранг жиг самцэлдэн лецэн динэн аянг жиг няннан дун шэннан дун ян кала канцмг аркэнжэн тан яна ди танач чорэвара самцэл самчэр юна нг чумдэна чуган чуг лецэн сосог чэна гуна чугатэг ян чу пан цамаг чу хэла лонди шамбжата аврын дуран тагни нига хчигава исикуну макал хорин жерке лецэнд жиг ярджи контака лака самгуну загуну гзигуну гртани ячена баг цэг ихцуг чизгуна ранга чу данлин тамнар идэг чина базу ранга самцэнд чибжин гүшэчу гватин чисиндин терин глецэнд их донсамдагын жог лецэндин донсам ба дан цомжиг бан чимлор ма дан цомжин ган крава норын сул хар жепрас ир тарклва псиглу чачив тарклва сонумрын чина ганг цэрамжигин тани жендэн чу хорин жерке лецэнд сигоног жачи гэргэнам бадан ловтгнам бала гаджинчи тэнгэр жимилэцэн ацу янчрын жилэ сүни чинам би мэмтэт жуун цурнын воркл лонтринг лэцэн гзэнтглах самбар гапсэси

0: Chongqing dara. Langak dansum ki Chongqing dara.
1: Chongqing dara. Jenggu shasum ki Chongqing dara.
0: Chongqing dara.
2: Zashti dambi chukunamba chinamba dimoyna. Tata chichik sanji nangzima nanan chongjang duk nyan chinkang warka la longchin chi dribzimbi chomchin dara shibi li chin yin. Chukunamba dina tari li chin di nang tanya ngasi yang arjin tan chongjang duk nyan chinkang tang chonggong zay kukur zongwa zongma mong sazong ni ki xo dribatang. Chongjang duk nyan chinkang warka la nyan jir di ni zay kukur zong lenjik zik chin gochil chan chong zay kukur zong rini li sili yekur jang duk nyan chin ju. Zekhu zong rigni kanchi jingandib shikhang. Zekhu zong shiba gabu uchi sojin rigni tarpil zali kungsi rogdub shibi. Shiba gabu thangmi uchi tanghui danshin jandir shkab dambi. Kag gawa kubdik shio batang, diman rigsil vjantag jang kubdik shio bi, chechik tindan tang chambi mondin shi. Thumar naba chog, shiba gabu thangmi uchi tanghui danshin jandir shkab dambi, kag gawa la san rog shi.
3: Kipir bi ngotin naba tang, nang yoyi chimtang naba, thangma asho jo de lo. Mana dekh ko jong do ka mo sing a nyang ja de cha tong ho ji en de bin de da tong bi dam se bi mang tong tong bi op tong tong ge re ma yen
4: ya da de ran ne zin zer zer de ko ni ko ri da de san nya na de san ni zo mi ne zhe wo zong da zhe zong chi ra wi la ji ba ma ga win da zhi ji ni la min da zhi lin ji dong da zhe ge yi ma ten de hua yin de ja da mi de ji men de jam zu ge wa me la zhi zong be zin zer zer ko lo ko ri ko ren go chi li ni ge gen pa ma ni ji ga ji de ni ni ga la nya de ni da ji gan dong pa ji wen dong ji de ji ka zu dong ten ba ga bu ji zhen zu dong ten bi dong ni Gamu cha ma zi ma, gomu ya ma zi ma, shi ba ga bo tuk mi wo jia tan huin zan zi jia chin, da dao si bie ba, gua zin nyong ni shi yo. Di hai chin ni, yi shan do bi ga cha, yung do bi nyong tam da gong yi shen na, xio zi tong chan chung sar gong nung di tang ni, ni ra ga wa zi gi la, mung jia na zi gi la, ga la nga zi gi la, ma la wa zi gi la, sa ka ba ni ga tuk nchung zi gi la, do ra mo ni ga ngo zi to la, tam ko ngo zi gi na sa zi gi la, si chua dam tang ko so cha zi la, mara chi shen sa ju de. Do ji ser gong nung da ta, junu di na hoi nung mung ni, gong nung di na ho nung mung ni, si ji ma hi zi gi jo tong ni, di tok zi ma hi gong a go tong ni, si sa si ma hi jong zi na gi tong tong ni, di tok zi ma hi jim shak tong a tong tong ni, do tong na cha li ma hi no, da tong na me me ma hi no, da te na zi ma hi no, sa en na li ma hi no, mo ki la ma sa ma hi no, zi gi gom da nye ma hi no, ruk ba sa ma hi no, jim chi la nye ma hi no, mo yo yi la sa tong ni, na yo yi la an zi ni, Chua nga xa xa, ma nang ki xie xie. Tung pa tu ka sung ti ngu gam di, yung sa me na xa na ching mung dum nu, si na chung ma na dung po tung ching mung kun nu. Si che zi yi ni, yu cho lak tung na, ruk ni yi ni ruk kwa mung yi, yi ni ruk kwa mung, yi ni yi ni mung yi. Chua che po dum na rung ngu ko di, jim chab zi tu na rung ho to ki. A ka si pa rung a mung yi, si ka pa nyang a da bi, rung di rung yu yi, rung pa ma rung ki li. Si yi la sa tung tung yi, yi la luk tung tung yi, si sa hi ma yi sa da tung a tung yi, yu ka hi ma yi yang tu tung a 等于是他去买那样做干部的嘞，有个去买那样做差旧的嘞。第三，他别跟你讲啊，等于妈咪三年中啊，等于老三那个一岁啊，等于就做个八岁啊，等于要比熟悉等于，没比差悉等于。我这个送啊，大大个干部，忙个烂顿，不个烂嘛等于，哪个干啥呢？加班特领结完证，东阿更。 这个那个你的等于，就那这个等于，只有那买的什么的个，有那便宜落的个，他跟你买了的等于，就把成功落的你，干巴落给他落的你，就把成功给他吃的你，大东这个买这个，罗拉东个买这个，伊拉那个买这个，他给罗你这个的嘞，马克罗米索个的嘞，咱那说那菜个的嘞，我那是那菜吃的嘞，只有那好的个，有那什么的个。 他跟你没啦，中国人跟你没啦，地婆没没啦，他个新的，也不过过年啦，整个大人啦，自己是哪个人咯？你怎么是哪个家里的咯？你啥时候是买咯？就过去可以吃零咯？你啥时候买东西吃新咯？就从买那套子里进咯？要过去，你啥时候就得到？咱刚刚等个人，我这里等个人来，啊我也是你，听我也是你。
5: Some of the children are not going to be able to do it.
4: 야, 다 치커는 다우 늦으신나 손 치든 다우 참리 쇼라 니츠가슴 그 갑다즈게 다 갑다즈지니 나나트음셰크 남녀 말이 따트음셰크 쿄 말이다 나녀가 말진 누가 여거서 신나 말진 누가 토러즈그리 마샤차 쟁군여라 시차 쟁그다 문읍셰 머그킨히 옥스데너 고나 머그라모 아랑토네너다 나테노 쪼라스 크칩슈그라 게라라모 밥슈그즈크 파사페이 신진지슈그니 나 갑다즈그 시즈니 나녀녀 드히챠여 진노코 코치니카 체스르케요코 피구바니카 토스르케요코 디안치니 인더지근 고츠 나미 탄치면서 가다나트그니 아르쳔무즈 로나위니 뜨카리여 뜨스탑제 단디무즈그 도브제 나랑 라톤지제니 체친 체촌 관리 까무 차마즈 머케 머제만즈마 데로 나셔더뇨 총가 맙스마 찍득 차가 맙스마 데로 데비 무카츠네 방옥히고 그제 바톤토고 샤츠긴 원기고 치스위 나와비고 드니타 카츠든 글롭지고 팀진남노니 탑샤나모 비장다니 아르지스과 트럭 쪽으시니 아밀 거르치름 쪽으시니 미트미여그진 치득 피그지니 아란년 제긴고미 소막시클고니 셰이 카르크즈고 아츠르가 잔지그지그라 아말가 원지근지고 누가 파사마이미 통군드운데 카니 Para Kunime Paidi, Moso Marchiku, Zini, Mari Mandruzina, Dorondi Mukuna, Lusganamara, Machalamana, Titanamara, Hotum Tragoka Chimara, Motum Taranochiton Chimara, Doamanatumi, Cap Tuanamara, Warota Chigsi, Shorotal and Chagan Janamara, Pasa Pay Circunodur, Suna Tusazan, Go, Shina Tusazan, Go, Concursima Tu Gosazan, Go, Tajum Muskusta Gosazan, Go, Pasa Pay Dur Serra Tonger, Junkuner, Go, Tunghachi. Чустэнэрко ол энэ дэвшгэний кая надачгэний касм омантын энэн гөлөвчгэнам би хранзэм чүк чалгуа кураз шиго орлын амандап жилан дараз шиго ол энэ дэвшгэ цалуужсэм чигний тунго нурцэник цангаз куко нэрнэна чаналуин гор жинтан жулэнго та очу пасапэн дэ зотэй кэнкэрка горцэн тусазэн ко мэджам цу учэрто Sapsazan ko, Karugish one can Kurnazan ko, Nopabrikishra Japtunazan ko, Yakajini Namka Yunurgo, Sajini Sajokam Yunurgo, Oi, Tatamuzakan, Shaks at Tanjuko, Tingusum, Tetamani, Kachamana Yunjura, Kiparna, Chanjo, Kerko, Kotinje.
5: All also, Tata in a Tomer Girkinton of Tro, Nandi Jerkan Rion last under Hidel Ratio. Mana Tekozon, Tokarmosan, Tinyan at the Chaton of Chunga, Ansams and Jilom and Jeremy Dying. Атерэн артам дэшэзи цэсгэцгэно данди онзин дэнцэгтэно отаагватын драмбасэни лонжи капчгэндэ мусгэ отандилакани мало чошивэши цэсгэра ниши чончогэ кэцэсгэлакани масамба карутун идали ясам чомонда идали шэн цэсгэра маши сим цэсгэчвшэлзэну отаагватын драмбази дона хчэрна хватын дэ самангас ёкэра татинэн гара бягэнэн гэсэй джэкэнэн гэндэмдэтэни отангарэнила Я танжора чацой та танжор чацой сэнэ кэчэптэн тави мэлэрэн бучиганан кэнгэ отанга чэнчэнгэ хаманиг кватэндэта ничэгтэнгэ отанги чэнчэнгэ хаманиг кватэндэн багэшэкэ ни капданьонёнзэшэл отатэ инэна дэчэнчэнгэ хаманигара мэчэрарава какаэла аниразама таттэрдэтэни отатэмэр нигэ чэнчэнгэ амаг кватэндэчэшэна отатэнчэнгэ амазга чэна марэни ама куна ётитацу амазэкэ джохэрамэжэнтэ шунжура дэхэрэмэжэнтэ цурцугэ тэни касаджэзгина арджава кунджэзгина джори конта ямура шатэкэнгэ амамуйда тэни отаамэ хондэрджэсэсуна отэрэгэнэн тэнгэнэндэзгинжа амэ хондэртэчэсуна отонзарму канэвжэг тэнгэнэндэзэнс дали отаами сэлэмчэсэмгэлаканэн гинаян хэтэкэ хаурэнэнэнжа аргэнчэвага мучанзэмзэмдали отаами кунэчонцэкэ кватэнёнзамба шана отанто музгри тианчэни нчэтэн гаргун дэчхэгэгэрэна ян отангэтэн чингэ амандэ зэрчэнтэр гэжигэра зэчэнлэгэ зэрчэдэтэни аргатхэжэвчэ шэргэра зэчэнлэчэнчэн индэгари мэлкэнрэм бутхма нчэтэн гаргун дэчхэгэна ота ами аронэнгэ сэзэтана кундахара жэгдэтэни гуяра чомэчэгэ канцэмдэ амалоло чэпчэ тэрэнгэни чончэн гаргун дэтэндэнэр арчэдэтэтэни мэтэнэма лэлисэни хачэн балани гови каржэ гэржэ марджэ Little Don Bacon Gatoni. Bonanza Sini, Yananda Zakatoni, Otamacho Sikom Tai, Little Don Matali, Lucha Zirgai, Machta Zedogi, Otamanian Amartan Sinjodi, Chana Martan Kanjo Datani, Otamakilu Yanari, Malarin Jamnas Gracani, Ota 아밍 아종책과 과정 영상 봐주셨나? 아 영도 모습이. 다들 한치니 앞에서가 전나라. 회따라 참아 참촌노. 두따라 로마 로지노. 어다 앞에서가 전나. 말로 튼디 그렇게 체크다던. 어떻게 샤리던 듯군데 능하라. 얼고치냐 했다더니 얼고시 줄까 불고니 거거다. 능아 뭐가 모자는 던들다더니 너지를 끝이고나. 얼고지 좀 추거든 아이고나. 치마가 떨떠 아이고나. 어저마가 깨르고나. 어당아 위치가 그쳤다. 가사지즈이나 어자와 꾼지즈이나 키토롱아 짜고나 라무트랄 꾸고나 징고르기 즉탕치가다땅이 어단도나 진친가 하마니기 더간흑자티 빠집진 흑습지게케니 흑사가사라켄다땅이 어당아 추르브 차지즈고 거거 어디치똥 어디통 어단디쳇다 하나가 뜨는다 삼키마치 빠즈게노 어단도 워셔르 빠르그시라티나 사케무 꾸압시나오노 어단노리 하머리위나 서르위치 그리서지즈요노 어단디토카 어추로나 추츠나라 하마즈고 어려하는 군다스 정이 예수님 잠선다스 지니 어떤 것이 트렌드 그거 루치 트렌드 저쪽이 죽음 베라는 처리 어다 근데 그거 녀 집체 집스 천스 그거 나라가스 달리 소라트스가 자타나 도랑아치라 하나 그 트는 자주 쳇다 소라티나니 근데 그거 녀만 줬더라 토마캄 투스마에 다더니 하마 트는 때 여자 좀 다더니 어다 랑가 송 했다던 얘기 예수 좀 신디라카 르르 그 치스 펜주라 어좀 투올럽스 펜주 어다 과진 담바가 캡송디라카니 니튼 친구 하마니가 어머지 다더니 어다 때랑 가서 우장가 또 나킨스그라 너좀 우장가 배 나킨스우잖아 어떤도 무슨 내냐 이거 싫어고 이거죠 내가 이거 싫어 이거죠지 어떤이 뭐 앞샤는 도는 말 전혀 과가 나를 보는 말 단단 걸 잡지 찍었어 인 동쇼 엄마로 당이 새끼 차 참지 땡기지 못하는 거는 털통 맞아 기대는 남의 체랑진 다다인
4: 어 정말 대모 안아 제 고정도 가르모장 기념 잘도 차통도 좀 거 땀새 빠 총총 난도 더지인 Олықсу, тани терон тулла чыка жарго тека жини дали семган кырга бяху таң атыңа да тани тага чанюрун курнга тана жанзгыра луңа чуру сасын зумна жанзгы чызг жайки одына чынның ап шаша чынгы нюзгыра дюша чынгы тазымары лукырдан емона гасам шыканыры омбырны гаттар диканыры кагын гаттым жана кагын гунгым цогонары копгын гаттадыгынан агын гасам цогонары Rata nara tate on tenshin ka gergin na bi kwa nap chukrar chi chali dali sungdor chi tukhin dali Ta sirg tenshin kula kani ngatam dukhu zi chusu zigi dali ndandi hun zi in bensu zungna Tani gergin na bi kohu lo ama kar tamka chukha mar jo da tani Ngashili shi tsika tam zani ui chukzi ka kazi Kla chama son chomo ngi kipa mar kyole mo chik shesnu Kshirna chukhu tesem chi sasga chuna abdir chika so nda di tungnu nda Ta ta kate tung dima giti Tēnēnā āchū nyāsā tōngsāsgā tōnārā rāngā ādērchīs gōnā dētāngs gōgā dētāngs gōnā tā sīrg dēnchā kāshūngdā tā tōrnāngs īkū sīrg kāshūngdā sūkūnī tā shārtār tā gāmū tār tā tārā nūl tār tā sūkāshāb tār tā īkū ndā sūkūndā tā dēkār gāyā tā kākā rā nū nūrā gāmū gāmū tāntum tā īkū ndā sūkūndā tā Шакачыны гатын чизри киричыны басачы. Тамана такалын дерин чакер көнү жугу дейтин ошо буңар му капчу дейтини. Дандорна шор дидиманды кынонарула уни кончо чокалура дан горизони. Дамо кырган жата арарынды тивидели жамсу жинды тивидетини. Тасир кышун ингенара. Кажым шун кундуз кунду сагмадыга дейтини. Атаньо нэнэ мэкэн дугэ тача мэкэн чингэн дугэн дамула кана кэргэн намна нига напагэн дони чхмэ чхнига чхгун дони ранга сэж хутан ганда уинга та шапун чага шужа мамэ ялон гасм зумэ кюнда зукунда та томи ши сэтати тэнэ ната ачунэ сэтэн сэзга тэнара ранга ранга нёз жана ранга ранга дос жигна ранга ранга ганз кэрна та чу миу кума нам кэрнга хамр тисм марча самсм дамуйгина чимчу чэтэ бугады ёнари дали лукинген дэна та чу какана серкэразга дэна тира тоз мену дузгунда сэн ужинэр дэжим тингла кани ачунэ сэтэн сэзга тэнара та миу кума нам кэрнга сини тони кони кабуну дону чу гюзам ни карсын дэн гэчэ тухо чэка чачэр кэр кэдэн дугусинаян ранга чэс хоёна патлнэр дэжим тингла кани ачунэ сэтэн сэзга тэнаран гучэ хяр маратна та жо асам гунам гузар дизун дамула кани кэ энашга сти никчэ минан ана чки дэтни дарын гэдэн жо гадэ тундуз гунэ эндэгэ зэ бэн гэ зукэрчэ та ngasam ko korchi garaan gurli tangaraan tatamudi tatamni kachamana chajo kepamana chajo sana tatamudika nitimda timda nichandarabinin tirtsama jashi delgsho
6: ya ngandam dar zik sir guru khung to xiang ten zhe ni ge chmor ge nang wi zik zhong man zhong chi mo sha par tam ge ha sa guar zhe zup den de gil chor ge na yar de chi mo ni cha long xiong xiang dong ge lo zha ni xi ri ge de zi tong wi tam xi ba chong chong zhe ba che rang yin ngen de ni gong zhe ge ge gen che mo de dang xiang dan ba er jia chi wi tam mo lan ji la cham de bra ki de lu xe Ya, tate rang ngan dana kyab suwa pi shtam zgo nu, di suwa pi chhar zgo nu. Ngan dana kanab chikrab chibcha li dali, songdor ji tokwaan dali dali, ptamdo khe zene chik zgo nu, dande hong zene mbun zgo nu. Kurik tangran daga kache rang zing gittani, raka azu khise koko, longyan azu khise koko. Di tana ngar kya sali nam ka lang tang kanan rizu, bra seru kya zubshi tang kanan rizu, serke li nyama khar tang kanan rizu kittani, ptam gira lak gya chen azu, tungam jiwa ngom chan rizu, sholo matuk chika cizu, nan jiwa min chika tang zi kittani, raka cha zubshi. Da kanyan zina, chan chukni chani, kurik sor kibra, kurik tangran niga, tang chik manga nam chari, di tana, Anono zo chonnara, pasaki kirka kumwa razgonu, masalik tanga charam razgonu, chumpalu barki hisa razgonu, chumalu joma josa razgonu, pasadi ton razgonu, masaki ga pang razgonu, rachan kusim ganjong kumwenu, kurk sorkipka tiginayenu, da gunam ga yakam na chukka, manchuk na chukka, satangsayana yabda kari kara razgonari, tagta api engiz gonari, titangna kaka chochozgi gonari, somet gulenezi gonari, Oya, dani kurg sorkimdaga shuwan dam gayangna, ktoruru kukwa serka kangi, margam tsurtewa gaya ga kangi, taruru kungsana aksiru ni, margam tsurtewa na gaya yonon dani, otara tuanbu onna shiki nyan maru, tuk tuanbu onna alku nyan maru, chersang ma onna nyuk nyan maru. Oya, zi gaji kurg sangra zonari, naga galung shantang nyanji zonari, ginji ginji marg tenri zonari, da, Shakan chinan gong gong chinzgandari, yaran chinan bar zan chinzgandari, namab zaman zingonari, maor kagar jikonari, ushir baga shirarti, sake muku ngab shanayu, shapa nanzinga, satuk mu khasang charung, munyeju hasayanari, gona kanchong barung, munyeju hanayanari, dita tangi ranga hasayay jekunjashung, lingay kurka marja kurka tansazgunu, nuruk mu shanakayo ar tansazgunu, dita tganzindra sorkibida tangi, Kurik sangra se gyunda ta, tere nga simkan kutki gare wai, gore lihtang gara wai. Tangin ta nipshak tsak shen chimzugu, dachik sori nchak chimzug nain, tsikinda chami nain, tsikinda rabi nain, nipshak tsaka chimzuga, nga tingi zamo hlushi nain. Jigatar marg tenzhang uyutra kishogu, kurik sangra ji uyutra kishogu, xia lamzhang uyutra kishogu, so gyergane tar uyutra kishogu, trahi de lag pan simzug barkog. Darjik cha shendab gyergin naba tang. Hopchuk namba, chama shuchu delag. Nga nu, seko zong, kwa shu jadu chasang lopchonggo, lorim zheyun zinda chukbi loma sunko cherangyam. Ngi paye nu, jayang khajig rini ji lorji, senang li rantong jesa, zanung la oetong chowi, ho dorki jasin chi paasa, ayang oyangde shingmoyim. Ngi tamka kashuk nu, mara gai tang, suji rini ji kurembi, chinambi tingna tang chanpa mung, Ya, takarim zhao saizg shunna, song chirjin zhao chamre shukura. Ngi tsaka samga khabda zgi ya. Ota khabda zuzi ni, nga shwe cha jenga nyo, ji cha jenga ta. Nga rurukhan jenga cha jenzu, shuru torma debka nidan zga manu. Shemrgo kirki osi nare, jamrgo rama rangtui nare cha. Tatirang, rakhi so marim bap so re, tra shika che shukure. Jenar mo bab shuk zaka mar kai ra je jen ni da sa nya ba la so ra ma nyong kong pu shuk ko khap da zi chi zi ni nga ne myang ta ge ja e jin no ge kwa de ni ga che se ge yo go tu kong ba ni ga to se ge yo ti a chi ni dar ji kang go chi na ba go ta chen bo zi ge da na tong ge ra chen bo zi ge do na wi ni Takhari me tsak ta jawi, tandoi me tsak do jawi, larang latung jale, chichin chachung gwa le. Kamo tsak ma zima, kwa mo jie ma zima, nga shilo nyungo chunga ma dula, chak tsak chaga ma sima. Derang diwi no, kwa jimba ngokhi gigo, kwa jimba dun tsukko yo, kasi ngongi yo, chaksi na wab yo. Tani ta, kasang derang ka sopji go tunjik ngam tangni, kai wu yang ba jik jiong tang ni ar je zu kwa chi ru zhuo ge sen ni a me lu kwa chi ru zhuo ge sen ni rong nyam ji
7: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡ

0: ri ti che na jang kro hon ne ri dang she ke tga cham jig ne ten ge mo lhe ng na yin zu zig ter tma ke ge de tang tang sha nam ju zhe sim duan zhe yong wi zha ki men den nin nyang ni xin de yan tma zha ki de le
1: ya de ya da de rang de ri bi ge ge na ma dong shu so so ni ten bi da ji ban na ma zhe jung men jo xi mo shi ba dan ji ba ji de mo na ma tma la ge ri yin no cham zhe ra zu ku xin no gam de xiu ngai na xia de lu ji lu ran sen bi sen zhen de lu zuo ga zong zhe men ni la zhe dan ji ka chu la pa mi zhen la sen ya de ya dan zan nang ni ma zhen ji ji ba ma shi ku nu zhen lan de Rirabli huntua jamtuli tosa pazunu. Nga danda zga loja kafik cheso ni. Nga xeno nyanda chonson zara dangi maa nyunga la, nyunga damaya la tsika chikni zishe shikta. Ya, riya, ta zhengin ama dago daga yushikji kwa kiri. Zirchin hrtago ya jikjiga, zirchung loka seze ni, daga na kwa xe maa go zi. Ha, chenpa la ni, zhung nama la li, kana kche gandhi wii, jengjik loku shi ni. Namo ga na kwa zi xe maa go zi. Chambalani zhong nama lali gan zhuo mo gachi gan dui chem gachi ka jia ma gong nyo ni ka jia ma ya ge tong nari jin zhuo nang a ro guan po guan a pa pir gu shi zhuo zhi zhong san na qi qi ni zhig xie rige si yi dali gong wa mo gu ham dali gu ka jing xia dali ga wa qie tu sa li nga a ta ta lang yi namo ga ka kong ma a zi gu pa ma ge ya a kir yuan nari dai na zhuo cheng ma ga nang a ro da wa qi gu si na gu shi zhuo zhen la cha ga man jie ju pa mi yi qing ka ma chik ju kan lan cik zi gu nu ngaji mi gu nun da ta ni qi na ma ga na gu mu na a zha sa mo yi nin da ngi yu xie cha sung a gua zhen qi
0: Ya, tarar jil sempo zin tar tel nang ayo ni, dar zi ko xian dan ba nan ba. Tartig nyama zin tar sel nang ayo ni, dren zi ko ba nan ba. Rgung go kar tuk zin tar tal nam ayo ni, rte mo nan ba. Che nan ba, rgung kum zang a. Nga na, rte zung man zung xing mu, shiba tam ka ha sa ni, talong xiong vi lo ma chung chung dar tsu dwe ma yin na. Nga chun na, nyak sim gong ni zung ma nyong ni, tsik sim ka ni shi ma nyong ni, jik ten ka ma rte mo ti ma nyong ni, xia wa gina, xie ba tang ma nyong na zi ko. Da deren ge xiang gen di tu ni dan hui ge ni jin zeng gor ge ka da zi ki zi na de ga mu la ka ra ge mu che kai ni ma zi de ma pi xie ju a mi xie li che de bing ge jun zhen bi ge na re ta ra da ge gen dan bi gua ma qi ga tou zhong mo yi wo ma zuo yong na dang an jiao cha geng luo na nia da zhong gong sim suo go ne re xie jia jie luo na gen da zhong ci sim xie go ne re dang yi yin ge zi ge qiao zi ge ka zi ra nga xie mi xi zi ge dan zi ge xie na Tumar satirang ni, kta nang nang ka topan zir tani, gansil mga donwa shib tani. Sa nang kundwa manja yi, chen karu to la zung yung na, ngitir karu zika sawa ra, nganye mu zika mbwai pa zika si matwa, chen na ba, anyi war ka donwa ra, chak chiga palung cha ga, derang di hem nu, sim san bih tang nar ga yul, tuk to bih tang na ji yung nung da, jim mu yan chika lag yung man, nyat ga yan chika shka cha man zinu da yin. Di hen chen ni, Tong nuo ge lu nian chen ra, zai ku zong meng meng sa zhong ni ge lu wo tu ra, zai jia hu ni, geng ga ru zhe xie yi ga ti la yo nu ra, ma hu mu de ti ge duo ti la yo nu gan de, xie ni guo na nian jie meng ni, nong ni di na ri jie meng na zhe bei nong de, ka zeng de rong kuo tu kuo zhe ra, di tu cha ra yin nu ge, qie nan ba guo zhen ra, ge zhen qie zhe nu de yin ne, de ni da, di gong a jian zha, le cheng a jian ge, nga ka wei ba cheng a chun na. Na nga mu di ni, lam kya mu rung ni. Ha sa gong rish garu wo xe to sa na yo di. Ham kir po zheng ma ru xer tong zi sa na yo di. Ngor dung nian gor na yo di. Tong mo sa la tir yo di. A wa a khan zom di. Ta ga jay po den kum ni zung. Xer nian jik ten ga cheng lu ra. Nang jay sen jing ga zhe lu. Xer rish gya yin jik lu. Tam sim gori jway lu. Mo chi sang mi lor di. Dan bi chi zheng yung kong su. Gong tang gong xe go na ra. Chi duan ni tong nian tar ma xin na zi ra. Tam xie li shi ba nguo ma shi ngu zi mei nu ge. Dan huan da mu zi zi da shi bi zhe jin zin xin na. Nga tu jin zin ba ra ga ra yung. Alang ge sa ra ki zi sa ji ra. Da xiang e gom zi ngu yi yu nu. Ngi ya shi jian la dong xie zi ra. Zi zi jian la suan da zi yin na yin. Gua zhen qie.
2: Yang dar jik bi ger ge na ba tong. Cung ma cung ma. Cung ma kam zong. Nga na tong di njai shi ba ang ta ga nyeb ji wa. Zai ku zong ma ri ga thom zhang yi wi. Ho ma zha xiu zhe ma yin. Ya lak so, sa se zhong man zhong shik mo, wal shi pa tam ge pa sa, shi ge re ma tang a da sa, zang ge se mo r gong a nyam sa. Da ni ge na, nyok san ba zin, fta gong ba zin, rang rga ka ca ni, nyong ye ni, nyom o re ge na, 모로이 꼬리 모로고양 꼬리 달리 같이 콜로이 콜로이 꼬리 기술자마이 자마랑 추잡 달리 다른 것이 땅을 좀 깨 땅을 얘기 예수 검친디 쇼가 사바카로 동이 있음 정 못다이 땅이 우수진 것 땅회라 샤방어 거절센더 냐바사 소동 아니 아 공피크 쳤더 우차르건 익사 제머리 따교의 건고 펑건 토이 달리 캬모즈가 제십 거지기 요가모즈가 오십 거지기 너니 땅이라 마메 녹돌민 즈드그라 자메롱 톰비라라 이달리 흐뜸도 흐지니 척증노 나대 온전히 벗증노 다게로 알견자 탱게처럼 죽을 놓았을 건도무즈 다이나 니란디 토니 로아촌로 자천존너즈 가차뇨롱 걸나 천너즈 치안 툭툭나 년데너즈 르가옴 툭툭나 쉰데너즈 클라카니 다쉰나 말게 흐뜸샤나 넌주우 청거 땡히니 성종가 일란다 펑나 오랑거 티아 쓰기너 시클라카니 챔보즈 심마시그라 요 랑엔가 오라텔리 랑집거 카시니 나오미 키츠크크탄즈그라 아이코 키츠크카즈크나 다스이나 자티스르코노 몬츠킨다니가 마스탄카즈기나라 나서케호모 간더젠스 토르르탄종 콘즈기나라 축도와 삐잉그즈린데코 턱브르 게르게나 호마고와라 도요나 팀축즈기노 메나 탑축즈기노 다호마주촌이 소나라 게르게서코노도 고토콘바이노 제토코다스에노 나소메토글레리고노 과코초초이고노 간단비 숭아켈거라 오화이츠가 견뎌지니 달리 과야라 송알럭세규 샤카 친는 것도 친즈그라 여렌치노 바사 친즈린데고 야 따따마나 겨겨라 호마가 와라 턴제메라 겨겐 거 카마니나 지금 알세 네이데 소나 다 겨겐 시가 쳔나라 호마데 니가는 거 쳔나라 소는 거 샘베글고니 샤카 거럭슴제라 노식식 잠비도 그거 유년 같이 논더리 디셔나 다 겨겨 조선이 소나라 호마서던 세나라 아파 팝슈메라 아마 맙슈메라 야 다 포치글로 과이즈그라 모치글로 과이즈그마에 됐더니 너나 겨겨라 호마니가 특어간나 거시안제와 접진 단다티 옆이고니 겨겨라 호마가 와라 탄데 요과즈 측근도 니갑시 측거사인 동시 로미말로인 측갑여시 건도사인 전요과가 그랍스인즈노텐 야 당한영아 비츠가니 수즈그라 컨거로나나 컬컨조나 맙지건 크세마츠조 만버로스트는 아츠디 야 따따무즈마니 가 참응나 차교 기빠릉나 차교 땅이 셰거츠가 참이 텐거저 몰랭거네 지터 참아 자히데로
3: 세르종 반종식 뭐라 슈파 땀가 하사 세콘다 엄마 녀가톤 그닌송도 고다린도 고고 으추 카회즈가라 니 야르브제라 마르메타 조 총크르젤라 툴메세라라 테랑게 샤인도 추티 용나타 카스제 마루 쳐즈므 고고 엄마 모소토 치덕도 요고고 아 테랑게 샤인데 치 레일링 고테크 алангэжэг кавшуктара тигни фотаг диглэм нигилаканы аргэл варкэм зарцэ мэргэн тэндэл хориг сунгчив паса пайлах чинзэнтэн тэтэн рида тэнги ол гэнчинг сожин эргэнэнд нямба фарсура маним компэкэн итэнэн там гэнмэнс гэн чавтнида квадин чэсинэн тэтэн чавчигт та тэрэндэни жилэн шугатарна тэрэн гэн чавтэн ба чунчун ангартга нава данд тэкунун дэдун сожина шипа гапуртгмаг та кап тунулака сяйинда тумур тетик кырги посанды элиндени тутунурчини инсегог терингдун сонгина картыг дилака вали таптуй гог ндозун сонгина кичкини гацу аргаева манини ол кэнчинг аргини жиндин фагпырт стекуг сачан дим тонуг начун сипартык тах таухын дандырнды пенуг гемтинд тунгонура ягна шипар гапортыгмаг тамсин дандырн дичин сагнин дотын дортавг аргини жиндин лакаян Нева камолг тонгоны хитавга дозун сонжинах сигерга яватан чуя ягна дарцо чомба мынцык тахта талым кыр сосу наын насу тартун дала гызгызын би чуко намгыын дотон дотавг начун сипа камынзык нертобтын ягна чуанда ян чесин эчу ревачыг ре чуко намба самдыни терэнг тан тафтын гы көрүмди тыңди пчи шачупа арган орунго цехулык сяндымзга тун толгынган жери гаснаро
4: Ya tangusuka chasuk sheko ta ndu shach bila kani ngoma shengu ta yang an zuri ta chada yang an gitab zina ta shai me to na ta ta ta ga in jina ta ga pu dong chok kam bu na ta kin jina shab juli na de ngoma shengu jina mum zan zuri ta te chong mo shen jo jina ta da ni jina te rang shai sim bi ta ba gu sha ta ran de me to khar chi na ta ta ga in jina dong ge kam bu zuri ti to na ndu mu de kin jina ndar ka in jina ta shab juli chi ta jina ta yang an chi zuri se ku ta ga ta zuri Tamani jinata ta tkin jidan da mundo chung chung shil ma myung.

0: ཤ་པ་ ཕ་བི དན་ཆ་ཡིན
1: Yana chung tbozo dina tartayung nga tso derunga na chung shibi ga tsil tatung linsindaga chamba gniwa tipa garchik nga shik juyil. Re derunga tipa garchik chamba chungundaga nga tomar achig shtamjil shekyo gani shtamjila nyenjo gani ga tbo chung chung tso yin shtamjil tsik chadig shiyil. Ya tbo chung chung tsi mdang jamna derung achig chichyo shekyo ga shtamjil Штамжил чэсэн инжэрэл. Рэй тупо чэн чэн цэ, дэрэн ачиг чэцэр бжадгэси юнуг штамжил инжэна. Шэлэн мэнчэл штамжик чэнэ, рэйбэл дэн штэя нэчэ, ордунгу оргобша джаба сэнэ, дэмуг штамжэц гэйэн. Тупо чэн чэн цэ, рэйбэл дэ штэя нэгэ, чэй ордунгу оргобша джамнуг, Штамжилнда улг аньонзы. Нинсила, рибылзы чэнжэмны немыр шозин дайок. Кыргэй голуурды чэнгэны ангэуузы кэрэйунгону ргэдансы. Ангэууды чэг кэрэй. Дава давыр кугама тонтансы. Кыргэй гайнэг пэршуэра хэшэбда чэгэртэйну. О, маше ты нгэнглэг гэрдунгүзэг инзгэя. Ты матэг, рибэл голуржэга чинэнга чунгэй, одунгүүдэ чэнэй гэнтэбгэ сака жэлэй вэйонсэг. Рэжада сака лэнгнүүгэ чуэнэй, рибэгэ одунгүүдэ оргүра мацэгэзг. Данэда кэргэ сунгэй, хэдэй вэйрэйонсэг. Кэргэй дээн тэзэзгэя. Ngay rungi nye nuk ngay wundu hrza chinsik yindara. Unjing ngay ndu rungi chima karnandu gara ngay kachukusg mena ngay karma tabga. Poshti chi ngay kachukusg mela. Da ziriti nu. Hrtiya gara dumla arguy na mandula kargis himayin. Чарчил зэг чандангс. Данэда, штиэг нтангс гэжабтангэ дандазэ зэгэя. Ngэй чо ргу шина чуккора, унчэн ргу ину гэ чуны чэнгэ галазгэ тэргуга. Да зэрэвшэну, рибэ гэшэчу. Чэ ргу ири ngэ дунтэгн джэбсунна, джэвэ гэшэка чо ргэна чуккэ. Да зэрэвшэтангс. Данэда, штиэра рибэ нэгэ одунгу кэри, Рибы цэнгэ рахгүргэ нэнэ тунтангсэг. Кэнэгэ одунгу савжгэнэгэ чуэнэ рибы гэшэчу. Пуштэ дарун ордунгу гэ хрцави галэн шкэмэгэ. Шкэмдэтэнгтэ нада анэгэ гэжэма садунгзэг хшкуэтэнгэ. Ордунгу нэ цэгэдэнгэ чэмуэрэ. Тэзэрэ дэнэ. Хрчэгэ ngомдэг олуржэг амчэрэ. Токмне чони дихтэнг кахвера ардя ятхора уз хтхсэрам ти дүндгэн дэмна дэвэгэ сяка нга аргузэр килэн ёна мэни дэлзис рибэкэ мэтэтэ нгэн джамбу гони ажия пошти ни ти шэно дэн онжин ни шэкону тхумэр аниге дунгондэн цыгатэнгэ Одунгун дэгэртэнгэ нжэвэ мэндэнг нада тазэв нжэвэ гэшэка чо оргу зэнэ иня. Дэ зэзэг. Хтэгэ рибэгэ сашэл дэ хчэгнэ нүгэ чуэнэ харжэнтэ маталзэг. Тэргэн дэ зэзэг. Мэчэх мэчэху. Тэн рандагэр гусусэ кэнна ёнэ. Дашта анэгэ ажэма. Ордунгун дэгэ хчэнэ хчэуладунга. Хшэка чуэра хшэка ngэйн. Тазис. Тани рибэк. Пуштия, ти гинада. Галантхэнэрэ. 아니가 도샤 찍으라요나 말이. 드즈리 셰츠. 찌으 셰죠. 케트글란드그송이 뭐히. 긍트르. 아니가 르길든니. 어동우세가 나고고노 코드인. 드즈리 으스히스. 다네다 리블 제샤 뜸을 뜨지리 어동 뜸을 가니리 어기땅이 샤카 티에 신당스 티에 심즈가 어동오가 쯔모 예카 망니마 쳇케 다룽 어종득 로미 강요노 그쳔게 데다 제브 망하스 토노 코트헨지리 든돌이 그나 지기송이 어동오가 쯔모가 차겠던거다 그게 그래버송스 리블 훈이 탑살리 어동오가 정스타 봄보 봄보다 사신즈가 이기즈 자이다 당이 쓰당이 탕쿠라 직직이리 하징 담보 담보스가 땅땅스 스티어가 즈그노가 어동오 니마 카키즈 고노고 토니 호정정가 로마르가 참마 스카미 살홍송스 리프가 즈그노가 동오 자와요노가 쨍가 예카 사람지리 로 카킹 고노고 토니다 고 응글그라 망아 망아즈 토이보용스 타네다 아름진네 응글그 노고 토니 리프가 도난도즈그라 온정 영크르게 어동구르고 마탑스 타니잉 크르게 포티 보컴은조 가믈숑이 더시즈 아 포티아 리블 쯤시 랑쇼라 디비노 야 따탕양아 니초 스칼리즈 아조고탕타 니케 쯩가 응글르카 쯩마 허니 다 도르나 톤당즈 레타라 나 동공고조가 쯩메노가 쯩가 초송에 도용나 쯩모레 데이나 응글르카히 니초 카마시나 쯩가

shekunuchu soso rang ramzing gung ramband zula kan shekok ni rang rang la kan thoma rang tang ni rang rang gi yechi uchu rang rang gi semkh de manima tani rang gi sim gob de thong dim thong chini ju dian chini tarang gi thobjung ga gamgin bin de ji chung ab dang da li gamgin bin chung chung zg drvi or mang zi yuqa zg chi gi ram chi ji chen ju ju din chu ni da rang rang gi yechira rang rang gi jin ra ji thobjung yi ju ga shnyang urin dan ru sem khin dan ru taf za li rang rang gi ji ga thong yi ju dian chini da chu thobjung zg la kha na chu gang tang gang zg na ra chir na chu jirtinga chinil andila kana kirga jajira pamjiun topjira khorjiun tirgajira digjiun chedigrimeinu ndaga kirga ganilginda yang kangla kangsmri goalin eranga simun jorkichi unga ta ji arjar jandig jomni pamkhaz da shon yojim ninam chu pamkhaz ni re da ji charsun khanda da changsun khanda da tumug kirgum talung rang jing simkim da mafji ju tagda rang rangi rangchin tabju Tobjongs yichu rangi rang andi rangtangni ranglg ni pandag sorchung yichu dar hitin rog chamchanggang itindi rangi hamazgam sonu shechina konapse kun rangi chamchangnang de ayangzgra jozgin chigin chigin chigju tani chamsul yuqazgin jogju tani rangrang karg sosu go kortognda do qoyin jemtobtingi o shayig de tangda xtu zarzig tangni dagzul tobjong ra shkatang randap shechu Shaiig semkum dega yoka meka. Shaiig lekum dega yoka meka. Ta tsangma hama ganang na injinara. Mkhi ni, mko ni. Tamuga hama yusa chiri. Daga shiba daga. Tazu hama webtrik ranga loga tsarimra. Chushawa tondangda tamchiko anikarganu ra. Tanga langnu mandraganu kastangani. Azu nye chesgati songna shaiizig natunta natunzig manni. Di semdik semkirtib shung jingara manni. Tamuzgi inir jayang, shayizig am chun yushay jina, cho rung, cho shayizig ngitin yushay li suna, ngutad rashtar gar jini, tsortar gasamni, ndang makhuni, anya machigni, tamuzgi gnatin inir. Dagada, ndatang dashtab, duandag chibcha jirgilar, jilun rangab zhinga, shayig lisim udeytang da, yuqwazg, yungju, ndala dornang rang, tongchin, Mangzi shi di dagzul tobjong da lagalang yi ju. Din chuo ni da ndang chie sabjayi lam desa di li mgirjang ranga go ju. Tan taak jig da xa yi ga caikang da xigam tan ranga jin mayim bar rang rang ga shiba ga cha chi ra njuan tang niwaan da la gang la gang cham ga hungondun ra ga da kar ga taqwa taqshil dangi da li ni dagzul gang zgin juan na ga dagz ga da xilin bal atab ga da ju da shi din chuo ni da da dondag chong chong zgin na ra di hirto ba yi. Дэх галчигай дали. Дэх кэрга шарга чэчон чэрга дух чэнжанжа. Яна кага тупай чэнжанжа. Дэнэ шайи дэ ячих цучу, ячих дэржу. Дэла суга чэмцэнгэн итэнэ вагу чу, нданго чэсэрэс. Дэн шоуни дэ лобчар шайи гэ ганкэрнда зоян ганла ганцэм гэчэг чээн ахтанжу. Дэнэ шайи гэ кэрга мэхси кэнчэн дэ хсурши дэ кала лобсуран дэ кэрга гналанцэнчу. Дэн шоуни шайи панцэнгэ вала цэвара. Yechi, gilu panchinga waraan karga, ziwaanda. Jeesang yichu. Dintro ni, da girginan baga lopcha tablam gala kani yin, da tablam nasuk jia ju, loma ga karga gimkonda tunko, shkong atab gata ju, dintro ni, xa yindi lipsharanda mo govdrgi na yin, da lo ramjang taqsimda zo, ftagi, ftidali, ramzinga dela dintsimga kargan gankirji, nzog ju, Дин чогэ та чимдгра гэргэнэндэ зон сонушэчина пансынла арамдгра тани гэргэнзгам сонушэчина ры кэргэ хамазгын итэкэн данжыгжу тани гэргэнзгын итэкэ гэнжыгжу дэму кэргэ нямжэгэ гони та ломатэ кэргэ цэвагэ чинги сона ян тела тем чунгэ дивэз харджи окэс дин чогэ та чэцгэ корикла канэндэ инжина кэргэ та хтан сапа та ингва Mangpuz yukata chan shali katuk ton tukwa. Nitong dhizgara martara gangshtar ta chubchatsuk korigin nana yonug mnya rerim tsonu shachina ta cho hamazg yinna chukwa manna chukwa rangu varjitsgara rangu thomazg machir nara gangshtar shibanda tamchuku
치와 자금 니우리 머그 니우리 침성적 근이트 니우리 한의가 망와 임바 저저 같다니 니 리리근 겐크리 사이드 조지 와치가 요과즈 조주가 셈반다스니 주다 가침보시 추샤와즈 듬나 돈덕즈글리나 추르카차즈그샤나 탐치구 샤이즈그 어르사 능산더니 딜라 티브징가랑가랑게지 냠즈그지게 어덕즈 어퉁거타주 어른겜 손읍셰치나라 담우거 크르거 쳇츠고 마르나 레리얀 다땅다타비 간크르즈 요땅나 간크르근데 히즈기 요땅나 타딜리드과거 점리 요과즈론지요노 다셜마르게바레라 하나 주 돈덕 총총즈니 샤이즈 긍헨 소니 주 칼즈 긍나 침우스리 야나 샤이즈 긍헨 소니 주 침식즈기 야라 티덩나 디와츠 침우즈 우즈가 요지리 더거 샤이 따땅 터가 니위 다 하마 쑤시비 알게르긴 쑤시비 주치 속고 마르나 레디란다 땅다타비 간크르근데 히즈긴 초킨지기 준다다 갈침보리 디다나 수나 게르긴 그람 지근트르세 코노추 하마근 이틀에나 죽고 다니 롭자근 이틀에나 죽고 싶지르나 다 니야르치 흑사르치 인다 탐치고 머즈근 쥐르자 샴땅 세완다 조시게 가나라 중다리 로소즈 흑땅주 흑소주 흑중주 그녀르준다 다 가친제스콘 니르리가 머시근 줄인다 이과즈가 차든즈가 볼응나 이나 Та кона гэргэн гэшэ гэнэвч үчэцгэ корэйгэ гэнаэдэнэ мэнгазэгэ ян аранхэгэ фсэн эвсээлэй жоғнэ згэрэла. Рэдэрэнгэ лобсунгэ жасэлэнгэ цамбандэй нэнгэ чу та чонжон томаагэ лобжунгэ нэцэлдэн фтэн бийдэла чэгэ жэрчэ ёвсэнгэ тавлэм гэнгэнзэгэ гэнэ тэнэ тэнэ кабдав шисэн баэрэдэгэ чинамбэрэнгэ цуангэгэ лаглэнгэ лаканэ гэнлэгэн цамгэ чэгэ нямдэнрэ юнжуэдэ гэчэнрэ. Ядэнэ цамдэнэ чу 동렌즈가 년 났다가 때린 글에 친디 참방 유한 아식 주일